دیو برمن کی طرز، گلزار کی بول، کشور کمار، لتا منگیشکر کی آوازیں فلم آندھی میں آپ سن رہے تھے۔ یہ گیت آندھی کا اور باغپت اتر پردیش سے اس گیت کو پسند کیا سنجے ڈھینگیا، نمن ڈھینگیا، اپار ڈھینگیا نے۔ وارنگا فاٹا ضلع ہنگولی سے ویشنوی کنڈلی اور پانڈو رنگ کی یہ فرمائش تھی۔ شریکانت شریواستو، شریمتی پملا شریواستو، یہ دو نام ہیں پیر نگر گاجی پور کے۔ اور اسی گیت کو سننا چاہا بلڈھانا اسلام پور مہاراشٹر سے سدیو ششی کلا، سمید کمار دامودر، سادنا پون پاٹل نے۔ اور اسی گیت کے لیے کانپور اتر پردیش سے فرمائش آئی احمد اور مان سنگھ کی، یہ فرمائش ہے عیدگاہ کالونی کانپور اتر پردیش سے۔ ویوت بھارتی سے آپ سن رہے ہیں اپنے ہی پسندیدہ گیتوں کا کاریکرم من چاہے گیت۔